0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے آج اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ 3 ملکوں کے اس دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی آج شام 2 دن کے لیے انڈونیشیا پہنچیں گے۔ جناب مودی کا انڈونیشیا کا یہ 4th دورہ ہے اور مئی 2018 میں جب سے بھارت اور انڈونیشیا کے تعلقات جامع دفاعی شراکت داری کی سطح پر لائے گئے ہیں تب سے یہ ان کا پہلا دو طرفہ دورہ ہے۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم کل انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو سے ملاقات کریں گے اور شراکت داری میں اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: امید ہے کہ جناب پراوو سوبیانتو اور وزیر اعظم نریندر مودی جامع دفاعی شراکت داری کو مستحکم بنانے پر بات چیت کریں گے، جس میں دفاع سے متعلق تعاون، تجارت و سرمایہ کاری، خوراک اور توانائی کی یقینی فراہمی، نیز ثقافتی اشتراک پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ جکارتا کے پروگرام کی خاص بات وزیر اعظم نریندر مودی کا بھارتی برادری سے خطاب ہوگا، جس میں ملک کے بالی، میدان، سیمانگ اور جکارتا کے لوگ شامل ہوں گے۔ یہ لوگ شاندار خیر مقدم کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے دوران ثقافتی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس موقع پر ہزاروں بھارتی شہری اور بھارت نژاد لوگ یکجا ہوں گے اور اپنے مادر وطن سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنے کے اس موقع پر فخر کا اظہار کریں گے۔ 8 جولائی کو جناب مودی تاریخی پرمبنن مندر کے درشن کے لیے یوگیا کیرتا جائیں گے۔ بھارت یونیسکو کے عالمی وراثتی مقام کی بحالی کی کوششیں کرتا رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تہذیبی رشتوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا سے سندیپن داس گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر اعظم اس ماہ کی 8 تاریخ کو 3 روزہ دورے پر میلبرن پہنچیں گے۔ یہاں وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز کے ساتھ بھارت آسٹریلیا تیسری سالانہ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ اپنے 3 ملکوں کے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس ماہ کی 10 اور 11 تاریخ کو نیوزی لینڈ جائیں گے۔ وزیر اعظم مودی نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ پچھلے 40 سال میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ صارفین امور خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا ہے کہ اس اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے۔ ماہرین کا بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون اور مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: صارفین امور کے محکمے کی سیکرٹری ندھی کھرے اس اجلاس کی صدر نشین ہوں گی۔ وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گی۔ اجلاس کی اہم باتوں میں صارفین کے تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ کے اصولوں کا آغاز شامل ہے، جنہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دسمبر 2025 میں منظور کیا گیا تھا۔ بھارت اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں بھی شرکت کرے گا، جس کا عنوان ہے اصولوں کی اہمیت کیوں ہے۔ نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: برکس ملکوں کی منشیات کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے سربراہان کا اجلاس آج آسام کے شہر گوہاٹی میں شروع ہوگا۔ یہ 2 روزہ اجلاس وزارت داخلہ کے تحت منشیات کی روک تھام سے متعلق بیورو این سی بی کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں برکس رکن ملکوں کی انسداد منشیات ایجنسیوں کے سربراہان اور سینئر حکام شرکت کریں گے، تاکہ منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور اشیاء کے غلط استعمال کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ ایک رپورٹ۔
1: گوہاٹی میں ہونے والے اس اجلاس میں سنتھیٹکس منشیات کے غیر قانونی استعمال اور اسمگلنگ، انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے، آپریشنل رابطہ کاری، صلاحیت سازی اور ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مندوبین میں نئی نفسیاتی اثرات رکھنے والے منشیات، جن میں ڈارک نیٹ کے ذریعے منشیات کی اسمگلنگ، کرپٹو کرنسی سے منسلک مالی لین دین اور اس کے غلط استعمال جیسے ابھرتے ہوئے چیلنجز پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں بھارت منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کے خلاف اپنی کوششوں کو بھی اجاگر کرے گا۔ اجلاس کے دوران رکن ممالک منشیات سے متعلق بدلتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کریں گے اور بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ راکیش ڈولی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
0: بھارت آسام کے شہر گوہاٹی میں آج نشیلی اشیاء کی روک تھام سے متعلق ایجنسیوں کے برکس سربراہان کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ میٹنگ میں

0: 34 سالہ نیمار نے برازیل کی جانب سے سب سے زیادہ بین الاقوامی گول کرنے والے کھلاڑی کے طور پر اپنے کریئر کا اختتام کیا۔ برازیل کی چھٹی مرتبہ ورلڈ کپ جیتنے کی امید اس وقت ختم ہو گئی جب ناروے کے ارلنگ آلان نے میچ کے آخری لمحات میں 2 گول کیے۔ نیمار نے اضافی وقت میں پینلٹی کے ذریعے 1 گول ضرور کیا لیکن وہ شکست کا فرق کم کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ نیمار کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ برازیل کی فٹ بال کے ایک شاندار بین الاقوامی دور کا اختتام ہو گیا۔ برازیل کے لیے یہ مسلسل 7 موقع تھا جب اسے ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں کسی یورپی ٹیم کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 ڈیجیٹل انڈیا ٹیکنالوجی کے ذریعے شہریوں کو با اختیار بنائے جانے کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ سائبر سیکیورٹی کے ماہر گلشن رائے کے ساتھ کیا جائے گا۔ پروگرام کے دوران سامعین اس موضوع پر اپنے سوالات ان ٹیلی فون نمبرز پر پوچھ سکتے ہیں 011-2342-1050 اور 011-2331-4444۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات 9289-0940-44 پر بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا # #AskEIR کے ساتھ ایکس پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے ملک میں ایل این جی سپلائی میں بہتری اور حکومت کا ایمرجنسی گیس ریگولیشن واپس لینے کے فیصلے کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی ایشیا میں صورت حال میں نمایاں بہتری آنے کے بعد قدرتی گیس سپلائی پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر مغربی ایشیا کے دورے پر توانائی، تجارت و سرمایہ کاری اور سیکورٹی سمیت کئی اہم امور پر کریں گے تبادلے خیال۔ اس خبر کو آج کے اخباروں نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، جنیوا میں مصنوعی ذہانت اے آئی سے متعلق اقوام متحدہ کے عالمی مکالمے میں بھارتی وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے خارجہ کیرتی وردھن کریں گے۔ حکومت نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ انسٹاگرام پر بچوں کے جنسی استحصال اور نازیبہ سلوک سے متعلق مواد پیش کیے جانے کے معاملے میں میٹا کو سخت نوٹس جاری کرتے ہوئے 7 دن کے اندر تفصیلی جواب طلب کیا ہے۔ وزارت الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے اس بیان کو اخباروں نے اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے اپنے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ بھارت جنیوا میں یو این سی ٹی اے ڈی کے صارفین کے تحفظ سے متعلق ماہرین کی بین حکومت گروپ کے نویں اجلاس کی صدارت کرے گا۔ بھارت آج سے کیرلم کے شہر کوچی میں برکس خواتین کے ورکنگ گروپ کی 2 روزہ میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے آج دوپہر ایودھیا میں اپنے ارکان کی میٹنگ طلب کی ہے۔ ملک آج بھارتی جن سنگھ کے بانی ڈاکٹر شیاما پرساد مکرجی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں حوصلے، وطن پرستی اور بے لوس خدمت کی ایک لافانی مثال قرار دیا ہے۔ اور نیمار جونیئر نے فیفا عالمی کپ میں 5 بار کے عالمی چیمپئن برازیل کی ناروے کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کے بعد بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: مرحلے میں آکلینڈ جائیں گے. وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لکسن کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال مارچ میں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے بھارت کے دورے کے بعد باہمی تعلقات میں جو تیزی آئی تھی ان کے اس دورے میں اقتصادی، تجارتی اور کاروباری رابطوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے بھارت سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی. وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ 5 سال کے دوران امداد باہمی کے ذریعے خوشحالی کے منتر پر عمل کرتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے پر امداد باہمی وزارت کی ستائش کی ہے. امداد باہمی وزارت کے 5ویں یوم تاسیس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ امداد باہمی شعبے اور ملک بھر میں 8.5 لاکھ سے زیادہ امدادی باہمی اداروں سے وابستہ 3 کروڑ افراد کے لیے آج بہت شبھ دن ہے. انہوں نے کہا کہ اس دن وزیر اعظم نریندر مودی نے سرکار میں امداد باہمی کی ایک الگ وزارت قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا.
1: سہکاریتا منترالے کے انیشیٹو سے کل 9 راشٹریہ استر پر کام کرنے والی سہکاری سمیتی بنا کر دیش سے لے کر گرام تک ان 9 کھیتروں میں سہکاریتا منترالے کو ایک مالا میں پیرونے کا کام ہم نے کیا ہے.
0: جناب امت شاہ نے مزید کہا کہ پچھلے 5 سال میں امداد باہمی نظام کو جدید طرز پر ڈھالنے، شفاف بنانے اور تکنیک پر مبنی مسابقت کی نظام بنانے کی سمت قابل تعریف کام ہوا ہے. جناب امت شاہ نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے 125ویں یوم پیدائش پر یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی بھارتیتا کا جذبہ پیدا کرنے، بھارت ماتا کی تعظیم اور میرے جیسے کروڑوں پارٹی کارکنوں میں بھارتی ثقافت کی اہمیت کے تئیں وقف کر دی تھی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی ایک عظیم رہنما تھے جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک ملک میں 2 آئین، 2 وزیراعظم اور 2 پرچم نہیں ہو سکتے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی سابق مرکزی وزیر، ممتاز ماہر تعلیم، بصیرت افروز مفکر اور قداور قومی رہنما ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کے 125ویں یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی انہیں خراج عقیدت پیش کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ ڈاکٹر مکھرجی ایک نظریہ ساز مدبر، سرکردہ اسکالر اور ملک کے ایک پرعزم معمار تھے جنہوں نے ملک کے اتحاد، جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے اور قومی یکجہتی کے تحفظ کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. حکومت نے کہا ہے کہ 93 کروڑ سے زیادہ آیوشمان بھارت صحت کھاتوں آبھا سے 104 کروڑ سے زیادہ صحت سے متعلق ریکارڈز منسلک کیے جا چکے ہیں. ایک مربوط ڈیجیٹل عوامی صحت ایکو نظام کی جانب بھارت کے سفر میں یہ ایک اہم پیش رفت ہے. آبھا آدھار کی طرح 14 ہندسوں پر مبنی ایک منفرد شناختی نمبر ہے جو لوگوں کو ایک وسیع تر صحت نظام سے محفوظ طور پر منسلک کرتا ہے. اس سے مریضوں کو ڈیجیٹل صحت خدمات تک رسائی میں مدد ملتی ہے. وہ اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنی طبی جانکاری کے ساتھ بیمہ کمپنیوں، صحت کی دیکھ بھال کے مراکز، ڈاکٹروں اور دیگر خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. حکومت کا مقصد آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن نیٹ ورک کو وسعت دینا ہے تاکہ ملک بھر کے سبھی مریض اور صحت خدمات کا احاطہ کیا جا سکے. انتخابی کمیشن نے بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں اسمبلی کی 3 سیٹوں کے ضمنی چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. یہ ضمنی انتخابات بہار میں بانکی پور حلقے، گجرات میں منجل پور اور مدھیہ پردیش میں داتیا حلقے کے لیے کرائے جائیں گے. انتخابی کمیشن نے مغرب بنگال سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے ضمنی چناؤ کا اعلان کر دیا ہے. راجیہ سبھا کے ارکان سکھویندر شیکھر رے، سشمتا دیو اور پرکاش چھی برائک کے مستعفی ہونے کے بعد یہ سیٹیں خالی ہوئی ہیں. بھارت سوئٹزرلینڈ کے جنیوا میں صارفین کے تحفظاتی قانون اور پالیسی پر ماہرین کے بین حکومتی گروپ کے 9ویں اجلاس کی صدارت کرے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: صارفین کے امور، خوراک اور تقسیم عامہ کی وزارت نے کہا کہ اجلاس میں رکن ممالک، بین الاقوامی تنظیمیں، صارفین، تحفظاتی حکام، تعلیمی ادارے اور دیگر متعلقہ فریقین یکجا ہوں گے اور صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی کے سلسلے میں ابھرنے والے معاملات پر بات چیت کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بین حکومتی گروپ صارفین کے تحفظ سے متعلق قانون اور پالیسی پر تعاون و مذاکرات کے لیے اعلیٰ بین حکومتی پلیٹ فارم ہے. صارفین امور کے محکمے کے سیکرٹری ندھی کھیرے اس اجلاس کی صدر نشی ہوں گی. وہ صارفین کے تحفظ سے متعلق بنیادی عالمی ترجیحات کے بارے میں 3 روزہ بات چیت کی صدارت کریں گے. صارفین کے تحفظ کی اہم عالمی ترجیحات کے سلسلے میں ملکوں کے مابین تبادلہ خیال کی رہنمائی کریں گی. دلی سے نیتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.

0: امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کی فیس کے ریفنڈ کے لیے بینک کھاتے کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ بڑھا کر 7 جولائی کر دی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، چھتیس گڑھ میں کہیں کہیں بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 3 روز کے دوران آگے بڑھنے کے لیے موسم سازگار ہے۔ یوکرین میں آج صبح راجدھانی کیف میں روس کے بیلسٹک میزائل حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 46 دیگر زخمی ہو گئے۔ ترکیے میں نیٹو کی اہم سربراہ میٹنگ سے ایک دن قبل یہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شرکت کرنے کا امکان تھا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے اس حملے میں بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال کیا۔ میکسیکو سٹی میں انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اسٹیڈیم میں اب تک کھیلے گئے 89 میچوں میں سے صرف 2 میچوں میں میکسیکو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن انگلینڈ نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دبدبہ برقرار رکھا۔ ومبلڈن ٹینس میں کل رات سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ روس کے کھلاڑی کو ہرا کر مردوں کے سنگلس کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ وہیں خواتین کے سنگلس میں کیرولینا مونکووا پری کوارٹر فائنل میں چیک جمہوریہ کی اپنی ساتھی کھلاڑی اور سابق چیمپئن باربورا کو ہرا کر تیسری مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں ناومی اوساکا بھی پہلی مرتبہ کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرق ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے گی۔ سرکار نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل ہیلتھ خدمات کو بہتر بنانے کے لیے 104 کروڑ سے زیادہ ہیلتھ ریکارڈز کو آبھا اکاؤنٹس کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے مدھیہ مہاراشٹر کے کچھ حصوں، گجرات، گوا اور چھتیس گڑھ میں آج شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ اور انگلینڈ میکسیکو کو 2-3 سے شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh for today. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals, defeating world number one Aryna Sabalenka. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to the three countries will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership, which was elevated during his 2018 visit and follows President Prabowo's state visit to India as the chief guest at the Republic Day celebrations in 2025. Prime Minister Modi said he will also interact with the Indian diaspora and visit the Prambanan Temple complex.